Der hørte vi akkurat Isa og Maria Mena med låta Alt du vil ha. Nå det Leona Lewis sin tur med låta Bleeding Love.